0: Arhaz d.o.o. Ilijaš objavljuje oglas za prijem radnika. Pomoćni skladištar, jedan izvršilac, mjesto rada podlugovi, opis posla, poslovi pomoćnog skladištara oko prijema i otpreme roba uz pomoć iskusnih kolega. Uslovi: obrazovanje nije presudno, osnovna ili srednja stručna sprema, odgovornost i spremnost na učenje i timski rad, poželjno iskustvo na sličnim poslovima, ali nije obavezno. Svi zainteresovani kandidati svoju kraću biografiju mogu dostaviti putem e-maila arhaz.doo@bih.net.ba, putem pošte ili lično na adresi Moševička 113, 71380 Ilijaš. Kandidati koji uđu u uži izbor će se kontaktirati i sa njima će se obaviti razgovor. Kontakt telefon za sve ostale informacije 033 400 445 i 061 639 033. Prijavi se i pridruži se našem timu. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867. Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.

Opet sam snio, majku, na praznični dan. I kao lutnja, bruj slutnja, šta bi značio taj san? Hoklica izneta od dud, ko kad me čeka od nekud. Sve mi se manje sviđa kad budem u pravu. Sanovnik s masnim slovima, lako je to sa snovima. Nešto mi teže ide kad tumačim javu. U oku tamni odsjaj divljeg lešnika i tu od skora nova bora zbog jedinca grešnika. Lanena letnja haljina sa vezenim detaljima, taman uz krupne tufne na baštenskoj kanti. Ulej bujnog šeboja, u tom snu mlađa nego ja, onakva

Sve ređe srećem ljude iz mog plemena. Zamiču oni u koloni s one strane vremena. Nas zlo nas ume navesti, varljivi šapat savesti. Nisam baš bio sin što nosi dobre vesti. Promiču lica predraga,

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Radio Ilijaš.

sveće, da pališ po stanu, navučeš rolete, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u svećanju hvatim i bojim se ono što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas,

Od tvojih reći teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da se svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.
1: Slušate Radio Ilijaš.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Radio Ilijaš.

sreće da pališ po stanu, navučeš rulete čak i po danu. Beznadežno romantična duša, tek sada te slike u svećanju hvata i bojim se ono što lagano shvata. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas.

Od tvojih reći teško se beži, predugo sam bio u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

0: Potrebna radnica za rad u frizerskom salonu u Ilijašu. Kontakt telefon 061 215 867.
1: Slušate Radio Ilijaš.